cukur manengi ya. Manengi lo kalau cukur manengi. Kapi pul kapi jangan jangka.